کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو ستانسنن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.